xipurtani jekk palissa ta' maġen biqet jittallab jew inkella ħabta u sabta jaqadrit minn tulu fl-art. Jiena x'naqdi jekk palissa tfaqqa gwerra għall-arrieda jew inkella xandi x'naqsam jekk il-ġnien jimtela skart. Xipurtani jekk l-irwiegel qed ibastru xi twakiefra jew inkella ħabta u sabta jaqaf janni l-amori. Jiena x'naqdi jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju x'għandi x'naqsam jekk il-lejla għadu jmetek l-assassin. Jiena x'naqdi x'għandi x'naqsam. Xipurtani.

Se veta mu tu, ta erbautet in sena. I mod fitsident a trafiku fil gudia. L'incident se har haptat a lasan esquarta pelodu, fitri halpar, e tri litadi magen per runaway fly report. Rajel ta erbautet in sena min bormla, tilef haitu il jima filodu wara dikin in bolud pafta matrak, Wat dikin et isu il-mutul tijo fil-gudja għalet il-pulizija. L-incidenze ħarħabtat għal-axan eskwad ta' filodu. Fitri ħarfar, itri li taddi maġin pil-runaway tal-airport. Min l-ewel investigazzjonijiet tal-pulizija il-rizulta li trak Leyland Cruiser misju min raġel ta' 63 sena kien involut fħabta mal-mutur Yamaha ta' vitma. Tim mediku mar immedjatament fuq il-post biex jagħti l-għajnuna lir-raġel. Iżda huwa kien iċ-ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-pulizija ma tat l-ebda informazzjoni immedjata dwar il-kondizzjoni tas-sewwi tat-track. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin il-Maġistrat Monica Borg-Galia ed għatmexxi l-inkjesta dwar il-każ.

Ma che l'extorte da King Fabian Spiteri ed in tissimo dani program fu Radio 4 BFM 98.1. Il prosecuzione si tappella sentenza fil giuri da Jorgen Fennig u se titla giuri mil stid. Sor si conferma li la per se je foca fu il mod kif mesheu il proceduri fil giuri duale tilta defni caruana Galizia. Uppi. Il prosecuzione si tappella mi liberazioni da Jorgen Fennig fil casta tilta defni caruana Galizia se titlo bi sir giuri mil stit mil habba questioni it marbuta mal mod kif mesheu il proceduri ti stati conferma din il gazzetta. Sorsi al fin tal cas al il hamis del prosecuzione anda l'intenzione ti contesta il verdet moti mil giurati l'erba fu ragioniet morbuta mal process tal giuri nipsu o set cun et titlop de fenec iergia iad dil giuri missu ilum saccar. Dan iftah capitolo legali ġdid fil kas wara li Fennig instab mhux ħati fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża wara madwar 8 sigħat ta' deliberazzjoni mill-ġurati. Taħt il-kodiċi kriminali Malti, l-Avukat Ġenerali jista' jappella minn liberazzjoni iżda ir-raġunijiet li fuqhom jista' jitmexxa l-appell tal-prosekuzzjoni huwa aktar limitati minn dawk disponsabbli għall-akkużat li jkun instab ħati. L-artiklu 500 jipprovdi li l-persuna misjuba ħatja fuq l-att tal-akkuża tista' tappella mill-kundanna tagħha. L-Avukat Ġenerali jista' wkoll jappella mill-liberazzjoni iżda biex jappella appell bħal dan jintlaqa. Il-qorti tal-appell kriminali trid qist li kien hemm irregolarità gravi matul il-proċeduri jew li s-sentenza kienet b'mod ċar ir-riżultat tal-interpretazzjoni manifestament sbaljata jew applikazzjoni manifestament ħażina tal-liġi u setat kella effett fuq il-verdett. Il-liġi tippermetti wkoll il-qorti tal-appell tiċħat appell tal-Avukat Ġenerali anki jekk punt imqajjem mill-prosekuzzjoni jista' jkun deċiż favura jekk il-qorti tqis fil-fatt ma seħħet ebda inġustizzja fil-proċess. Persuna kundannata tista' tappella fuq il-bażi li skont i instabet ħatja b'mod sbaljat fuq il-fatt tal-każ tista' wkoll tikkontesta irregolaritajiet fil-proċeduri jew interpretazzjoni jew applikazzjoni sbaljata tal-liġi. Skont is-sors tal-appell se jiffokka fuq il-proċess tal-ġuri bil-prosekuzzjoni tfittex li tistabbilixxi raġunijiet legali u li tista' u jistgħu jwasslu biex l-eżitu tal-ewwel ġuri jitwarrab u jsir ġuri ieħor. Il-qorti tal-appell kriminali għandha diversi u setat meta tiddeċiedi l-appell tal-Avukat Ġenerali taħt l-artiklu ta' 500 tista' tikkonferma tibdej jew treġġa lura il-verdett tal-appellat. Fil-waqt il-kodiċi jipprovdi wkoll għall-possibbiltà li l-każ jingħata l-ġuri mill-ġdid meta jkun soġisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-liġi. L-ewwel qorti tal-appell kriminali trid tilqa' l-argumenti relevanti tal-prosekuzzjoni u tagħti ordni biex il-każ jerġa' jinstema' quddiem il-qorti kriminali. Il-qorti tal-appell kriminali f'każijiet bħal dawn tkun magħmula mill-prim imħallef u żewġ imħalfin oħra u deċiżjoni tieħdet skont il-maġġoranza ta' tliet membri tal-qorti.
Fenek istab mhux ħati l-erba fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża kontrih. Fuq l-ewwel kap, dak li kompliċità fl-omiċidju volontarju ta' Defni Caruana Galizia id-disa ġurati sabuħ mhux ħati fit-tmiem voti kontra wieħed. Il-verdett tingħata ftit wara s-seba' ta' filgħaxija fit-tmiem il-ġuri li dam madwar xarejn u matula il-ġurat, il-ġurati semmu qatt kbir ta' xhieda u provi dwar iqtil tal-ġurnalista fl-2017 u l-avvenimenti marbuta miegħu. Fenek ħareġ mill-qorti bħala raġel liberu wara il-verdett. Il-fatt li il-prosekuzzjoni se tappella ma jfissirx li liberazzjoni tiegħu titħassar awtomatikament. Il-qorti tal-appell kriminali trid l-ewwel tiddeċidi jekk ir-raġunijiet li se jitresqu mill-Avukat Ġenerali jissodisfax ir-rekwiżiti stretti tal-liġi jekk il-prosekuzzjoni titmexxi fit-talba tagħha għall-ġuri mill-ġdid. Fenik jerġa jiffjaċċa proċess u dim il-qorti kriminali aktar mill-verdett tal-erba sempliċiment jinbidel awtomikament f'wieħed taħtija.

Marsa xlokkal witila intonini wissajiet. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu, tonini joħroġ mid-dar, jitlaq dir-dritt tal-witilajn

min marsa xlokka l-witila intonini wissajiet. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu, tonini uħroċ mid-dar, jitlaq dir-dritt tal-witila jnis.